Fonom say Shadisuan Bia se or two din said the broad and the narrow way. Quantetre tene kwan hia hia. A din can she few in the narrow way. Niba ka krebi no monam and kwa kwan so kwan hia hia no I ko and komono. And aye kwa ye nim kakra, if I see a share followers in the broad way. E nipa omonam kwantetre tenu suno. E nuna epese eneyefe. Timika mati nsempano iti enson. Nchemudu miensa. Ose monshene opuno tia tia numu. Na opuno esone ekwanya etreni dieko oseye muno. Na wangu sheni muno. Eye pi. Bebi hakinkei maete ya siese humumu niema ye niema emwe tu papa apa. Ani tia sienso. Enyemre emwe dinpa. Nyewangwa se Yesu kachire Nikodemo se se. Itwa se ye wofufro. A wofufro. Eni die. Mekomi mami ye mubiu na wasan wumiana. Na Nikodemo se non tia se. E hum humwa se emu nene tia se din. Se nti sa pa dia. Yesu Kristo. Yanko pon ba ufri sra yema mu ba ya. O dini mkwa betu homa da samenye na. Ono no oka se yo. No o kanchire yen se yen shene o prontia tiano mo. Na e prontia tiano e kwa mkwam. E kwa dae ni jie mo. E kwa dae hunto mo. Na puna e son ene e kwa ya e treno die. E kwa se yim. Nipe guwa omo tre mo. Ensio. Ensio. Ensio. Adi chenia disaye enyase mkitua. And so, one was sheni mono, a pee. One was sheni mono, a pee. I didn't know what said Bassa. Oh, co baby. Your country was a baby, a woo crono. I'm not case ye be a ho, would do a curd drew, I will be tomb. So, John, or cock or terminal. Oh, co baby, a dissemble, the sea was a ja, a woo ho, uqua, a besho car. So, John, no a co, na car, nashi. Senye humumu niye mane mwe dra. Ani ntia sieno e diye hiya domni. Se wenibe brepa na obe tia siya. Adi nti na yanko pwa kanchre yense. E kwenbi ohoa e kwa mkwam. E kwa heaven. Kwa nijie mu forever. Ne kwenbi nsu ohoa ku uwe niye wye mu. Ne nipe pisi. Yende diye ku uwe muno. E waa niepe. O kanchine kamba kwa waa niye kro. Adi chini ya disensu nipa kwa neko. Omu toje musa. Mibusem iti dunanchi chemudu mieno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem iti dunai. Mekai nchi chemudu mieno. Ewa okwen bia etine nipa eniso. Nene wye eno ye uwo kwen. E wo kwen bi wo hwa etine wo nipe ni so. Ensu ne wye ni yo wo kwen. O yanko pwa se ma eti a se se nye ma kwen ene mwa kwen. Ne nye ma jwene so se ne mwa jwene. Ti nipe wo wya si nina wo biya sori ya. Kwen biya wo faswa wo binye sika. Kwen biya wo faswa wo binye ahonto. Kwen biya wo faswa nye ma beko yi amano. O mfa hon se ye kwa mpa se ye kwa mboni. No na msu no ye. Enu na nyame asema yete ase se woni su no ye wadwen se sa kwan ne ye nso ewie ne du ukoda wuya eni ewie mu da wuo mu eti ye ne wo se ye hwe se kwan be na me fa so a ebetumi aboa me a me fa so edi me be ko nkwam di me kwa ahotom na de bia de chini an de san ni padodo na nam kwantetrete nso a wo motre mu ensio omunye bi nu mu. Filipo fong manuti miensa, chemudu wa chini dunkron. Philippians chapter 3, 18 and 19. Filipo fong manuti miensa, chemudu wa chini dunkron. Na inipa bebre, ewo hwa, menya mo wangu asemon kaye. Na evensu midini siyo mike biyo se, oye Kristo asini anu hwa tamfu. Wona wawye ene oseye, onyame eni yefuno. Na weni monyam e weni uomo. Na sase so noma nkwa eno omo jine hon. E ni padudu e wu yasi nina. Ubu o hemwa. Mube edu o chidye.

na me poti finti dedi. Ne nuwe chile dedi ya naino. Nuwe bia daka nompuma oyeye no. Na osuma anini. Na ufredi. Na odia kwenye abadi kosi se insio ni wia sasa so. Na osuma ya buburu se. Onko hese insio nuwari wa sasa ye niana. Na yonso, buburu no e nyane nensibia. Na osama ba ni nchanda kenimo. Efise ne insio ni daso wa sasa nyine ni. Na otreni nsa fano ba ni nchanda wa daka nimo. Na otreni nansu mbiu. Na osuma ya buburu frada kenimo biu. Na buburu no ba ni nchanda nyumre. Na she, ngudwia haka yon from tia nano. No wa hunu se insio nuwari ya sasa so. Na otreni nansu mbiu no. Osuma ya buburu no. Wansaya ba ni nchanda biu. Na no wa fie toso wa hensi ya ni bako. Bosumi ya edi kaino de edi kaino. Na na nsio na wia sase so. Na nowe yisu shenu free adaka nso. Na ohe, na she. Na sase ye niya wo. Bosumi ya toso miyeno ne da, ya toso wa diyo nonso ono. Na na sase so awo kura. Na unyanko pon kasa chile nu wase. Free adaka nmo. Wana o yire no mbani wa yire no ma waka wuhon. Mwaduma waka wuhon yina e free hunem yine mo. Numani ntotibuwa ni di ewia asasusu nyina ni umfredi. Na wongo. Nwono suwa asasusu. Na nuwa ni ne yire ni nemba. Ni wongire ni umfredi. Mwadume nyina. Wawawie nyina. Ni numaye nyina. Ni di mkwa umubia. Sadie wongwa bantie. Fiyadake ni umfredi. Na nuwa si ya foribu chia meradi. Na ufa ntotibuwa wa hutie njine mubi ni noma wa hutie njine mubi di wanko bo o shi afodie wa buchia nusu. Na urade te afodie ni huyamno. Okano na kuma muse. Unipenti. Meni numia sasi biyo. Efiso unipa kuma mwajwine yeboni ifri ni mofrasi. Na meni saidie tiasi njine biyo. Saidie maye. Na asasi uhuwe njina uguo ni ucha. Awoni ya hukuru. Esu soni ope.

Nti wo se obi e wo no ho se ne mami ana ne papa enam so mu nyina di boni nti se ne beto om chemo nan uyade e bebobo won ama wo wu won ye won ye na won sie won obedane dane sumina e wo asase ani na afnane ekom e bedwire won na won afuno ayeye ewie mu no mani asase so emwa eduane ni atrosem ekafa enipa omotena wiase na omde boninkwa na omegya omho ama no ni okafa onhono no asmafo onwuma no etinum echemo bakon ekosi du samre yemra na enkenya emre pa wo asafo edi nkan no mo enkenya na yehwehwa ma gana yehwehwa ma wiase nyina se ansa na yesu beba no o nyame nkan be kenya wo ho bio kan be ba besre wiase bio ma nipa wo ma wu o honhun mu nyankwa bio nipa mo wa ni so mo hunu nyame no mo hu heaven no mo hu enkwa ko ma nyankwa bio edi samre na kenya ekoso pa asmafo no yang adwuma ne sentre ne nipa pi sakra eba Ananias ne yiri nso asakra be kansafo no ho ne mom no mom makwanse ne ana meta kan wudansuom ne sie yiwa na wanum nsio no binte wo sie yi nsio no firu mu nyasa wo betumi awu edi se wunya nkwagye anensan na wo dapo aye boni mo ensua ye boni wanum binte ye yiwa ye fre bibia koma mutie eno ne beboa wo se base onu nue kan sika se mo kansase se mo kan bibia na se wo ya hwere wo nkwa wo se yesu nti heaven nti fa eno na abraham ka kire lot no wo se ye nua no ma de ti na wo se ye kon asase su ha ye tren fie sei kakra bi ne ekọ Iti misira o masumbye mra ye ntemwai. Asumbye eka kronkron ye honi ye de kwa heaven. Without holiness, no man shall see the Lord. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Iti minia fawai. Iti samri anania sini ni yire safera oma tuan sase. Banabas ni di nkai ton ni die. Na oba ye no si pita. Mahu se nyankupo ejuma nu hieska. Timi wasasi bi makoton midi husi kenyi na ba se ni ebe edibe buwe nye miejuma. Eno freni yire se ni monyamu abana ba se nye osi ensu yenye bie. Yebe ton nemo edi nyansa betu hon. Ye fe skedi nye nko. Nemo ye kwa yebe kasi edi skedi nye nako. Ene nipe piti tia sode etro oma fana gudye. Omu ni mse hel no omu kro. Iti ya munu muha ebre uwe epe na pita kache nse. Adi inti na uma kwa ma bonsam defo nura wakumo mu. Na udi trochile honkronkron. Honkronkron o ye personality. Ti se nipa ye watenka ye huna die ni bibia no. Iti nipa nu pifa de se honkronkron di emframa keke. Debi oye nipa. Bi, subaha na ati biye nipa wono e womo no ono susu wobi. Enye nipa no wadi atra kire no honhon kronkron ye nyankopon na eye onyankopon na wadi atra ye den akire no okan ye kutukum na anania sida form na mrantie na fa no ko na yire nsusu onim ne asie oba ya na bita bisa nse praise the lord hallelujah ne mame no praise the lord enya sem ketua obeti di baby a no ka kire ni se asema wu asase a wonu kunu toy me pese me hu no kure wo mpa Eti asema wukunu kase sika na modije enwa na modije yana. Osu, praise the Lord, hallelujah. Sini yesi dwe radina banabasi nsua sheki yenu. Yesu suye yepesi ye sheki yenu kakra. Sapepe pedi ya dije. No sewe, grofo mkosi wukunu, omunane buboho. Minimdano sene yusu yato na yatichemo. Omunane buboho no. Omba before wako. Uwe anonsu dafo mkutukumu. Usore anadi tru di agroso uko heavy. Ube dru wami yawe. Usakra. Uni tru ni huye. Seye kituwa seye kesie. Yesu kachre jufona wama jinya msuma suwa. Siteni ya waji ya suwano. Eno kachre wamo se. Mweje mufri ni mune oponsam. Na kono die na mweye. Udi tru ya jini ya ode nsium. Nani huwa tono. Jare kama. Usere anwa di tro di agro. E tro di nipa e ko amani huno kro. Tise wune mwa. Asumafu wunyuma no eti du mieno. Jeme diyonu kosie diyonu na herodon su sori jinae. Nen krofuwa omu kenya nkupa ase mwachi James wakuno.
akwachi Peter mainu nyine ni age se nkrofo nsorom di nyamsem hayensa omuti omunyamsem a ukọ boni ho kura na osuro na boni susuma ni amaye de debi ye buawo ye pese oti ase se ejida na yenye diprekọ ewi ase ha wo nye mfie sen ene waka wani egusi owuo mu kakra bi na ukọ ukọ heavier ye better since ukọ deje mafebo nyamense sana sem ni waka na no ane bebo mu ti ye kachro se sakra dumbi oho tumi ni aho odin bi oho e bebo wu mu nya wa ho odin ni e de sakra one nye utumi e ye nyame honhom na e bo mu nyame adum bo wu nyame ho odin bo mu na ne utumi fo honam no wo pentumi nye no wa ho odin yen yamia ya fomo esi nipa no wasakra ayentiase na wunya ayentina ye wadwen se nyamseme dedodo hwan ebetumi akọ heaven boni de hwan ebetumi ejai ni ade so si ono na no di ni bonye fo nyina mu kan chief of sinners he became the chief of saints obeya hoto fo hene enti se nyamia ya masola wuji so ye nyimu ana obetumi aya ma akuma pa ne wo so nya ahobrase ne wo so nya po no te so pa wo ye dwe ni nyam sumu wa chile kwa mwa yese o yese nuna nwa di shishine ho ni mwa mbra Damascus kwa mwa yesu bie ni nima ni huse nye sani ya di kwa heaven no wa se radise metia chile mini ya minye Lord what will you have me to do nwa si kwa nani ya si ho na se nyamie ninke mbubu sola na solu dreda ni ya si waka wakume hudi ebesie wa chile miye kukuno iti ibra yesu kachira na niyansi se onko papa biye friend so osi batini onse mpi wanyo yesu si yedi mayeni huwe juma praise the lord mayeni huwe juma kwa no kwa kwa mpaye manu na niso ntiti na fe wansha asien kama se mpani pa obo mpaye manu yue wanyaho honkron kron wansha asien wakwe nyami asem na nkrofuwe chwe musi hey nyami huo huo enyako wina chichi nipo mbo yesu dina sese wakabi me jesus hii wa utie mia ukutia yesu ukutie nyankupo na mpeso oti nyami dino mipepe wa makuma mune mpaye ni minkutu sire ni se enkabe kabi ya me jesus and send a woo. Eye ebra ya kinka we nyina e mepese ye hwe Luke chapter 12. Luke and sempa. Owure bia obewuo na sem o kan ni se I have given my immortality for gold. Min fi santi e wose nkam de kotena hell no, me de asisa gold. Eni pepie wa adwen se unye sika pia na chese wonya nyame. Ebin tumuka se nyame no me anka nu suma nye sika pii. Sika wonam troso ne kro no ne kwamboni su anya no eno ye sika papa sika ye good pa na si wanfa kwampapa so a ema sika no gufi eti sa papa yi odi mfie duonum wanfa kwamboni su ne peske o odi mfie duonum no wuye ne bra osi su ono ne mranti brem no oye na dwen se obepe sika papa papa papa papa pa. Bacho, 50 years ago, asem na mekan, yesu odi mfie duonum. Asema mekan, bra, ochro fo no chro ni buku, no si 50 years ago, ochro buku na ache, ode kan wa ache se bro sa. Iti woye na jwen se, obe pesika papa papa. Iti wodi mfie duanan fife sika no nyebi papa papa. Then came the dying hour. Ubiya wo yu asibiya, da udibe wu one bedru ho. Ibi nyune ho. Efa won sa na edwon ko nti ansa na obi wu no na ofre ne yire ekọ owupa ba bi a oda no owu mpa so no na ofre ne se o tin in sa kire ne yire se ohun ko ko potu e ohu ajebidie eja wo mu I would rather lie on bed of coals and burn for 1,000,000 years than to go into eternity with eternal horrors that hang over my soul. Odini mri nyina hwehwe sika wan hwehwe nyame. Eti wo no ofre ne yire ka chen se sa ejaye wo hwe. Kan be yia, kan me daso be imfie pepepem. Sense me be kan mani eguso na makọ hela atro mi sese. I've given my immortality for gold. Ebre migusu a mehwehwe nyame esika na wo senka mehwehwe nyame ka ho ba mefa sika se eye nyame eni pepia fa sika ti se nyame mepa cho gold is not god god is still god me eni pepia fa sika ti se nyame